E o nou dimineață și nu-mi dispare greață. Iar mi-arunc luga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii. Dar se uită la mine și se întreabă cine e. Eu tot așa mă întrebam. Cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am. Dar în gândurile mele mani n-are vârstă. Și doar câtă boală de deștire că există.

ai stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochii. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de necăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul. Și primesc care mai de care, dar durerea din pe toți sunt cel mai tare.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte în șoapte.

0: sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

non cer segni, și în palme liber ne simțeam. Eram un fiu și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori, o lume de culori.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Ești primare și plătire.

0: Limite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Rádio Norok, ora 8.
1: Pe locuri? Fiți gata?

0: Cristina, buenas. Buenas.
1: ¿Viste
0: el partido de ayer?
1: Ya.
0: ¿Es qué te parece?
2: Ya.
1: Sí.
2: Eu mă cam pierd în tumultul ăsta lingvistic.
1: A fost un meci inașteptat pentru cei care au ținut cu Franța.
2: În special pentru tine? Sau inclusiv?
1: Nu pot spune că inclusiv pentru mine, pentru că eu am admirație și pentru echipa Spaniei. Eu nu sunt o mare pricepută în fotbal. Mie îmi place să urmăresc spectacolul și eu de obicei mă transform în microbist la fiecare campionat, la semifinale.
0: Ne suntem transformeri.
1: Da, la semifinale. Nu mă pricep deloc în fotbal, dar îmi place să urmăresc jocul și spectacolul creat acolo, da, pe teren. Ce să zic, să câștige cel mai bun deja în finală.
0: Și ieri, până la meciul Spania-Franța, să știi că tot mai ascultam pe la radio, pe la televizor, cei ce comentează, specialiști.
1: Deci, mare parte...
0: Da, exact, și ziceau că e o presiune foarte mare pe Spania, pe Spania și pe Franța. Franța trebuie să demonstreze cumva reușita celorlalte meciuri și la câteva echipe sau naționale pe care le-a eliminat. Și trebuie să demonstreze că sunt buni. În cazul spaniolilor, cred că a fost așa o mândrie din asta personală, dacă vrei, da. Pentru că toată lumea conștientă zicea că Franța are 3 jucători foarte buni.
1: Da.
0: Spania, mă rog, e o echipă încă tânără, dar voiam să-ți spun că am admirat meciul ieri și emoții aveam, știi când? Când camerele de pe acel stadion imens era către public și mai capta imagini cu copii. Fiecare plângeau în mod
1: fiecare
0: normal.
1: Echipă își avea suporterii săi și emoțiile erau la maxim,
0: exact.
1: Bineînțeles. Mai ales că a rămas atât de puțin până la finală.
0: Să știi că un băiețel, cred că avea vreo 4 ani, plângea cu lacrimi la final. Deci mi se rupea inima, sincer. Dar mi se părea atât de frumos cum tatăl îl învață, știi, senzația asta de a susține naționala și de a merge mai departe.
1: Eu îmi imaginez cât de senzațională este atmosfera acolo.
0: Acolo pe teren?
1: Da, pe teren, da. Noi avem emoții dincolo de ecran și cred că le trăim la cote maxime atunci când avem o echipă pentru care ținem pumnii, dar îți dai seama ce se întâmplă acolo, unde se adună zeci de mii de oameni și la unison țin piept unui meci atât de spectaculos.
2: Este un fel de, un soi de nor psihologic care se creează acolo. Un fel de atmosferă, chiar un fel de mini-atmosferă pe care lumea o respiră și care nu poate fi înțeleasă poate de cei care sunt în afara acestei atmosfere.
1: S-ar putea.
0: Ieri în comentariu de a unui prieten pe Facebook scrie așa: a căzut Bastilia. Imediat după finala.
2: Eu îmi dau seama că rateul francezilor de ieri a fost o mare lovitură pentru ei, dublă chiar, pentru că în ziua e semnificativ era să câștige în ziua lor națională.
1: Așa.
2: Iată, ieri stelele au fost de partea Spaniei.
0: Noi vom vedea de partea cui vor fi stelele astăzi,
1: da,
0: pentru că e un alt meci important.
1: Un alt meci, Argentina, Anglia?
0: E clar, aici partea mea dreaptă ține cu Argentina. O să vedem mâine ce va fi. Asta știu sigur, nu?
2: Da, și mașinăria engleză are mulți
1: fani. Și reține în faptul că...
0: De tine vorbesc.
1: Că fotbalul este foarte...
0: Partea mea dreaptă de aici. Cu cine va ține? Această emisferă.
2: Uite cum a decis ea pentru mine, cu cine trebuie să...
0: Păi știam că Lionel Messi este favoritul tău. Deci n-ai cum în cazul în care joacă Messi să nu ții cu Messi.
2: Păi eu țin cu Messi, dar poate țin cu englezii.
0: Ah, țin cu Messi?
2: Place Messi, dar ca și fotbalist, ca și personalitate, ca și fenomen.
1: O să aflăm mâine, de fapt.
2: Nici nu fotbalist, fenomen în lumea fotbalului.
0: Da. O să vedem astăzi care va fi rezultatul. Iarăși o noapte
1: plină de emoții.
0: Și plină de emoții pentru toți, da? Noi, mare comentatori, mare sportivi aici.
1: Amatori ai fotbalului.
0: Da.
2: Uite, azi în Ziua Mondială a Abilităților Tinerești.
1: Așa.
2: Deci astăzi vom admira abilitățile tinerești ale fotbaliștilor din Argentina și din Anglia, selecționatelor naționalelor și ce sărbători mai sunt astăzi, ca să le legăm într-un fel de azi, ziua de azi și de ceea ce urmează să se întâmple. Ziua Internațională a Dulceții. Nu, asta o legăm mai degrabă de concursul nostru.
0: Așteptăm să le sune ascultătorii 0225453333. Mai avem un ascultător și un telefon pe care putem să îl luăm în această zi.
2: Prieteni, Ziua Internațională a Dulceții e astăzi și cu acest prilej, iată, încheiem concursul în ora a doua. Nu înainte să mă amintim o chestie foarte importantă.
3: Această oră conține plasare de produs. Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Așa, ora 8 și 13, 14 minute de fapt.
0: Da.
2: Și spunem bună dimineața celei de-a cincea participante a concursului nostru. Alo?
5: Bună dimineața.
2: Bună.
0: Cu cine avem onoarea?
5: Mă numesc Lidia.
2: Ne pare bine.
0: De unde ne sunați, doamna Lidia?
5: Din raionul Nispărei.
0: Așa. Și aveți nevoie de 10 kg de zahăr, nu?
5: Desigur.
2: Cunoașteți condițiile, doamna Lidia?
5: Da, le cunosc.
2: Răspundeți corect la 5 întrebări și vă străduiți să răspundeți cât mai operativ, pentru că este taxat fiecare secundă pe care o folosiți la meditație.
0: Bun.
2: Și este cam greu să spui ce contează mai mult, timpul în care răspunzi la întrebări sau numărul de răspunsuri corecte, pentru că, iată, de exemplu, astăzi avem două ascultătoare care au acumulat același număr de puncte și dacă în final va trebui să decidem cine dintre cele două câștigă, o să câștige cea care are mai puțin timp consumat pentru pauza de gândire.
0: Și dacă nu știți răspunsul la întrebare, ați înțeles tactica celorlalți participanți, o dau pe intuiție și ea, să știți că de multe ori a fost cea care nu a dat greș.
5: Bine.
0: Da? Bine. Haideți, prima întrebare. În ce organ al sfeclei de zahăr se acumulează cea mai mare cantitate de zaharoză? A. În frunze, B. În rădăcină, C. În floare.
5: În rădăcină.
0: 2. Câte conace din Republica Moldova au fost decretate monumente de arhitectură? A. 37, B. 47, C. 57.
5: 37.
0: 3. În ce țară se află orașul Batman? A. Turcia, B. Grecia, C. Bulgaria?
5: Grecia.
0: 4. Care țară are steagul național cu cele mai multe culori? Belize, B. China, C. Japonia?
5: B.
0: 5. Unde se află cea mai veche universitate din lume? A. În Maroc, B. În Italia, C. În Statele Unite?
5: Statele Unite.
0: Doamna Lidia?
5: Da.
0: Așa. Să știți că ați acumulat astăzi un punct frumos.
2: Foarte frumos.
0: Foarte frumos. Dar nu-i nimic. Haideți să trecem peste întrebări. Au fost întrebări la care ați mers cu intuiția?
5: Da.
0: Așa. Haideți să vedem la care. La prima întrebare ați răspuns corect. În rădăcină sfeclei de zahăr se acumulează cea mai mare cantitate de zaharoză. Câte conace din Republica Moldova au fost decretate monumente de arhitectură? Dumneavoastră ați spus 37.
5: Bine.
0: Și sunt 47 de conace. În ce țară se află orașul Batman? Ați spus Grecia. Nu este corect. Dacă ar trebui să mai alegeți să vă... Așa este, în Turcia. 4. Ce țară are steagul național cu cele mai multe culori? Ați spus China.
5: Da.
2: Dar drapelul chinez e o singură culoare, roșu.
5: Da, da.
2: Ei bine, mai au și semnele cele galbene.
0: Adică era și o întrebare în care trebuia cumva prin metoda excluderii. Era Japonia, China și Belize. Dacă nu știți Belize, atunci e clar că acolo e. 5. Unde se află cea mai veche universitate din lume? Dumneavoastră ați spus în Statele Unite. Și o să vă dezamăgim. Cea mai veche universitate este în Maroc și este recunoscută de UNESCO și de Guinness Book drept cea mai veche instituție de învățământ superior din lume. E foarte bine, este un punct, am zis noi, punctul de onoare. Și o să mai așteptăm să ne sunați, să nu vă dezamăgiți în acest punctaj.
5: Bine, o zi bună, la revedere.
0: La revedere,
2: la revedere
0: frumoasă.
2: Și vă mulțumim foarte mult, doamna Lidia. Salutări nesporenilor. S-a încheiat concursul astăzi?
0: Da, am încheiat astăzi concursul.
2: O sușită mai... mai discutabilă.
0: Mai discutabilă pentru că avem câțiva ascultători și participanți care au același număr de puncte.
2: Nu,
0: da?
2: Nu e vorba de asta. E vorba despre rezultatul final, de fapt. Mă uit la câte întrebări au răspuns ascultătorii noștri. Deci, haideți după un cântec să tragem, să facem și bilanțul, să tragem linia roșie, până facem noi acest lucru, ca să vă orientați. Hai să vedem cum se orientează în timp și în spațiu Costi Burlacu și Corina Țepeș, care zic că ei discută, circulă fără Waze.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25 lei 99 bani. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății. Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Am revenit, prieteni, 8:27 de minute. Trebuie să facem bilanțul concursului de astăzi sau a concursului nostru astăzi.
1: Așa.
0: Avem un rezultat mai special, mai deosebit decât zilele precedente. Iar paleta răspunsurilor se ridică de la 1 la 3 puncte maxim. 5 participanți, iată cum s-au repartizat locurile pe locul 5. Astăzi se situează Lidia de la Nisporeni cu un singur punct și 7 secunde folosite pentru a răspunde. Pe locul 4, Tudor are un singur răspuns și 6 secunde. Locul 3, Nina, 2 răspunsuri corecte și 9 secunde folosite. Locul 2, iată, pe locul 2 se situează Ludmila, care are 3 răspunsuri corecte și în jur de 20 de secunde folosite pentru a răspunde. Ludmila a luat o tactică mai deosebită, ea nu s-a grăbit să răspundă și a asumat și timpul pe care l-a cheltuit gândindu-se sau formulând răspunsul și a acumulat, iată, 3 puncte, 20 de secunde. Și cea care a fost mai rapidă astăzi,
1: dar cu același punctaj, da, de 3 puncte.
0: Cu același punctaj de 3 puncte și doar 4 secunde folosite la gândire, a fost Vlada. Vlada din Chișinău este declarată câștigătoare acestui runde a concursului nostru astăzi. Vlada, felicitările noastre.
1: Felicitări, da, doamna Vlada, uite, a fost insistentă, ne-a sunat și ieri și alaltă, ieri parcă, chiar dacă nu a participat la acest concurs chiar din primele zile, s-a alăturat pe parcurs și iată că astăzi merge acasă sau vin acasă la ea 10 kg de zahăr. O felicităm și îi mulțumim că a participat. În același timp îi îndemnăm și pe alți ascultători să ne sune de la 7:30 la 8:30 de luni până vineri și să participe la concursul nostru.
0: Da, prieteni, vă mulțumim celor care au participat la concurs astăzi, celor care au încercat să răzbată, dar nu le-a zâmbit norocul azi, vă poate zâmbi norocul mâine. De aceea, mâine, cu începere de la ora 7:30, concursul nostru va continua, vom avea alt set de întrebări și, firește, alte 10 kilograme de zahăr.
1: Iar acum trebuie să încununăm frumos acest concurs, dacă tot am vorbit, am răspuns la întrebări, să ascultăm și muzică.
0: Dar nu înainte muzică. Să vă amintim două lucruri esențiale.
2: Dulce e norocul!
3: Domnița, zahărul familiei tale.
2: Această oră conține plasare de produs.
0: Pentru cei care ne ascultă, pentru dispoziție de sărbătoare, pentru dispoziție de lucru, Igor Cuciuc astăzi.

0: interpretare frumoasă de la invitata din această dimineață, Ana Odobescu, care le-a dăstenit că este pentru prima dată la Radio Noroc în acest studio, sau mai exact de mult timp nu ați fost la un matinal.
1: Așa este. Bună dimineața!
2: Bine ai venit, Anișoara! Ne bucurăm să te vedem. O prezență scenică foarte impresionantă și mă mândresc că este și într-un fel pământeanca mea de la
1: Bucăsari,
2: de pe malul Nistrului.
1: Vai, nici n-am știut, sincer.
2: Da.
1: Iată, pentru prima dată îmi spuneți acest subiect.
2: Suntem de la Bucăsari.
0: Sunteți pământeni, așa.
2: Da.
0: Iar astăzi sunteți în același studio, iată, la Radio Noroc. Cât timp a trecut de când nu ai fost la Radio Noroc?
1: Nu știu, mi se pare că poate să fie și vreo 8-7 ani. Bunișoara a trecut, nici nu mi-amintesc dacă am fost pe aici, anume la Radio Noroc.
0: Da, de ce?
1: Pentru că am puține piese în limba română.
0: Mai exact, așa, am calculat.
1: Noi am calculat 3 piese.
0: 3. 3 piese în limba, da, în limba engleză. Sunt
1: în
0: mult
1: limba
0: mai multe.
1: Mai multe, da.
0: De ce? De ce, Ana, nu scoți cântece în limba română și mai mult te duci în direcția cealaltă?
1: Uite că după participarea mea la Eurovision,
2: în 2019, să le
1: reamintim
2: tuturor, da.
1: Da, cumva am început să scot mai mult muzică în limba engleză și scoteam, le plasam pe platforme, foarte mulți îmi scriau, așteptau piese noi și cumva mai întâi le scoteam în engleză și ziceam că va veni timpul și le scot și în română și așa și-a rămas. Și acum zic eu, nu, piesa aceasta care urmează să fie, trebuie să fie neapărat în română.
0: O să le spunem ascultătorilor că ai venit astăzi cu o premieră la noi, mai târziu o să-i facem intrarea așa frumos, până atunci discutăm cu tine, pentru că vrem să știm ce mai faci.
1: Ce fac?
0: Cum te descurci cu cei doi năzbâtioși, da?
1: Da, deci am doi gemeni care au 2 ani și jumătate, fată și băiat.
0: Mulți înainte.
1: Petru și Sofia, mulțumesc mult. Și avem acum perioada de asta mai activă. Când, dacă sincer, cum mulți zic că, nu știu, la un an și ceva, copiii dorm toată noaptea, asta nu este despre noi, până acum mai avem și cu
0: Sofia.

0: noaptea asta nu a fost dormită?
1: Pe cine călăresc mai mult? Pe tine sau pe tăticul lor?
2: Pe ambii, pentru că tăticul este implicat foarte mult, mă ajută foarte mult. Nu pot să zic că mă ajută, noi ne ajutăm reciproc, ne facem misiunea.
1: Voi împreună faceți o treabă comună.
2: Exact.
1: Și foarte important.
2: Foarte corect spus. Și ne ajutăm reciproc. Din cauza aceasta, poate, cum spuneți, nu prea se vede, dar deja pur și simplu sunt obișnuită. Știți cum mai este o glumă, zice că Lena sau cum Petru arăți foarte bine, că eu sunt Lena, Petru. Gen.
0: Da, glumă da, e,
2: dar dormitul totuși își pune amprenta, dar este o perioadă foarte frumoasă și ne bucurăm de ea.
0: Și vă bucurați de copii, savurați orice moment. Care sunt năzbâtile pe care le fac acum?
1: Și puteți spune astăzi cu certitudine cât au ei?
2: Azi? 2 ani și jumătate.
1: 2 ani și jumătate. E o vârstă suficient de furtunoasă, așa, cu multe năzbătii, când se deschid toate sertarele, toate dulapurile.
2: Asta
1: când...
2: deja din...
0: deja nu mai e năzbâtie.
2: Peste tot am pus, am închis deja toate dulapurile pentru că nu mai puteam să merg de urma lor, mai ales când se deschidea dulapul cu veselă, cu ceva.
1: Păi da, da.
2: Auleu. Da, cu haine, la fel, permanent, mai ales dacă cumva întâmplător lăsam dulapul deschis cu hainele noastre.
0: Așa.
2: Auleu. Trebuia din nou să pun totul la loc. Deci asta deja...
0: Dar cine e, vorba e capo de tutti capi? Cine e inițiatorul la tot ce
2: Sofia.
0: Se întâmplă? Așa.
2: Sofia, ea este la noi așa o fetiță cu caracter
0: artistică.
2: Foarte, da, deci ei artistici sunt ambii, dar Petru este așa mai romantic.
1: Așa.
2: El e mai liniștit, cumva mai calm. Dacă lui dai pace, îți dă și el. Dar el îi place permanent să cânte. Uite, chiar azi dimineață când veneam la voi în emisie, el îmi cânta piesele astea din desene animate.
1: Așa.
2: Tra-la-la.
1: Așa.
2: Tare, tare, îi mai plac. Și, dar Sofia e de asta. Deci dacă îl îmbrac pe Petru, ea neapărat trebuie să îmbrace hainele lui. Ea plânge, începe să plângă și zice să-i dau hainele. Ea îi zice lui Daddy, Badea.
1: Badea, aha.
2: Daddy. Da, ea îi zice lui Daddy și permanent cere hainele lui. Lui este indiferent în ce îl îmbrac. Dar ea de pe acum alege haine când să ieșim undeva. Vreau să-i îmbrac. Nu! Deci permanent este o problemă cu căutatul hainelor la ea.
1: Și cine și cui seamănă?
2: Eu zic și mai mulți zic că Sofia îi seamănă lui tati și Petru...
1: Deci Sofia va lua mâini trompeta până la urmă.
2: Cu siguranță, ea deja a luat-o când a fost în vacanță.
0: Așa.
2: Și Petru îmi seamănă și mie și lui tata la fel. Dar, mă rog, cineva spune că, uite, Sofia, ești tu, zic. Nu mă văd pe mine nici categoric. E privirea ta.
0: La caracter sau în înfățișare?
2: Înfățișare.
0: La înfățișare.
2: Uh-huh. La caracter nu știu, probabil, și sunt și eu și tati.
0: Oricum mai urmează.
2: Încă da, mai urmează
1: să copiii voștri au realizat că tata și mama sunt doi artiști. Una cântă din voce, altul cântă din trompetă și sunt artiști cunoscuți și talentați.
2: Da. Eu cred că da, dar... poate nu în plină măsură, pentru că, da, când cântăm și mai ne mai uităm ceva videouri prin telefon și mama, papa, uite, papa.
0: Așa.
2: Deci, poate ei văd, înțeleg, dar nu știu dacă pe deplin înțeleg acest lucru.
0: Apariția copiilor a fost acel moment în care nu ai prea scos cântece sau a fost alt motivul?
2: Știu, da, înainte de apariția Geminilor am scos o piesă, dar tot a durat ceva timp și după ce au apărut mi-a venit acea inspirație, dar niciodată nu a fost așa că să scot piesele, să le fac așa, uite, acum trebuie să mă așez să scriu o piesă. Și ultima perioadă, dacă ați observat și alți interpreți, mai mult scot piesele proprii, nu mai apelează la cineva, uite, am nevoie de o piesă. Uh-huh. Da?
0: Pentru că o trăgânează, adică mult timp au nevoie, sau de ce?
2: Nu
0: sau
2: știu.
0: Să fie semnătura proprie.
1: Apoi de când să explici, să pierzi timp să explici cuiva de ce ai nevoie,
2: da.
1: Mai bine te așezi și faci singur ce e de ce ai nevoie.
2: Da, dar vezi că nu vine așa că, uite, vreau să mă așez, să scriu o piesă. La mine, în orice caz, nu este așa. a venit o melodie și cumva când vezi că ți-a venit inspirația, încerci să înregistrezi acea melodie, să nu o pierzi din gând, pentru că se pierde imediat dacă nu e scrisă. Și atunci începi să acționezi. Dar cumva înainte de a apărea copiii, țin minte că a apelat la mine Eugen Doiban și a venit cu o propunere de colaborare și această melodie a fost ultima înainte de acea care acum avem.
0: Adică penultima.
2: Penultima se
0: penultima,
2: primește,
0: am înțeles. Și ați reușit să o scoateți cu Eugen?
2: Da.
0: Doar că este în engleză.
2: Sigur.
0: Acum urmează, știi cum, va trebui să vezi, să revizuiești melodiile pe care le ai în limba engleză și să le traduci.
2: Este și asta o idee foarte bună, dar urmează la mine încă melodii, mai sunt două care sunt în română.
0: Slavă Domnului! Îmbogățim arsenalul de melodii.
2: Neapărat.
0: Al Anei Udobescu, cea care este în această dimineață alături de noi, e invitata noastră și mai avem puțin timp până la publicitate. După publicitate neapărat o să ascultăm această premieră. Cu cine ai realizat-o?
2: Muzica îmi aparține mie și pentru te îi mulțumesc foarte mult Ioane Isaac pentru că a dat voce la această poveste minunată. Mi-a plăcut foarte mult felul în care a lucrat, că nu a fost așa că cum se mai lucrează acum, trimiți melodia și îți trimite înapoi mai multe variante de texte și tu alegi care îți place mai mult. Deci așa. I-a zis, eu așa nu lucrez, eu vreau să ne vedem, eu vreau să te văd, să vorbim.
0: Să și, te simt.
2: Da, așa a fost. Și a fost atât de fain, nu a fost rapid. Deloc n-a fost rapid. A durat câteva, poate, întâlniri am avut ca să facem acel text, dar s-a primit ceea ce mă descrie totalmente. Și pentru aranjament îi mulțumesc mult lui Mihăiță Chiriac. La fel a contribuit și soțul meu și trompetistul Petru Haruță la acel aranjament. Și deja despre videoclip, nu știu, vorbim poate mai...
0: Dar care e leitmotivul?
2: Leitmotivul este să fii tu însuți. Să nu te pierzi pe tine, să nu uiți cine ești cu adevărat.
1: Hai, o să discutăm despre asta după publicitate. Rămâneți cu noi și cu Ana Udobescu. Publicitate.
3: Radio Noroc.

0: Unite. Nu rata ofertele din luna iulie la Local und Kaufland, 82,5%, 180 grame la 25,99 lei, merluciu trunchi Habzi Telemar, 1 kg la 59,99 lei, balsam de rufe Semana, 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 9.
1: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

suntem la 8:55 de minute. Până la ora exactă vă lăsăm cu Ana Udovescu, invitata noastră de astăzi. Și iată o creație pe care o aveam de fapt în, aici în fonoteca noastră, în care Anișoara declară: sunt femeie. Da? Audiție plăcută, rămâneți cu noi.

rata ofertele din luna iulie la Local unt Kaufland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: la 9:08.
1: Minute, revenim la discuție cu invitata noastră, cu Anișoara Udovescu. Cum te simți?
2: Foarte bine mă simt.
1: Ana Udovescu, cea care reprezintă cu tot felul ei de-a fi, tot iureșul Nistrului, toată splendoarea apelor Nistrului și frumusețea peisajelor de pe malul Nistrului.
2: Vai, dar cât de frumos ați spus!
1: Ți-a plăcut?
2: Exact, cum să nu placă?
3: Urmează și o piesă, bănuiesc, în stilul ăsta, în stilul romantic. De fapt, un stil care te reprezintă, nu? Dacă e să analizăm piesele pe care le-ai scos până acum.
2: Da, mă reprezintă totalmente, dar este prima piesă de așa gen în repertoriul meu.
1: E o simbioză dintre pop și jazz.
2: Da.
1: Este mai mult jazz în această piesă și întotdeauna mi-a plăcut cum cânti tu jazzul.
2: Mulțumesc mult.
1: Pentru că te-am auzit în variantă de piese internaționale.
2: Da, da, piese de ale mele proprii nu am avut.
1: Nu, în repertoriu internațional ai mai avut așa gen de piesă și întotdeauna ziceam, uite cât de nuanțat, cât de subtil.
2: Îmi place foarte mult acest gen de muzică. Da, mă reprezintă.
1: Cine ți-a scris? Când de cu lungă dată să reamintim tuturor?
2: Da, melodia îmi aparține mie.
1: Așa.
2: Și versurile sunt scrise de Ioana Isaac.
1: Ioana Isaac.
2: Da. Zic să ascultăm.
1: O premieră aici la Radio Noroc astăzi, în această dimineață, de la Ana Udovescu. Sunt eu, se numește piesa. Acolo a fost Sunt femeie, aici sunt eu.
2: Cine știe ce mai urmează?
1: Cultul
3: personalității.
1: Cultul personalității.
2: Trebuie să ascultați și o să-mi spuneți neapărat că sunteți de acord cu denumirea acestei.
1: Hai, deci, prieteni, o premieră la Radio Noroc, s-o lansăm chiar acum.

0: eu, iată, a răsunat cea mai nouă premieră, cel mai nou cântec al Anei Odobescu aici la Radio Noroc. Ana, dar tu ai descoperit cine sau ce ești tu?
1: Sau cânticul ăsta ți-a dat și mai mari bătăi de cap?
2: Eu cred că noi pe parcursul vieții tot descoperim și ne redescoperim.
1: Absolut,
2: nu pot să zici asta niciodată la 100%.
1: Este adevărat că câteodată, știi, procedezi într-un fel și îți dai seama, Doamne, dar de ce am procedat așa? Asta nu sunt eu.
0: Bun, așa este. Dar cine ești tu acum?
2: Eu sunt un om împlinit, sunt o mamă, asta este cea mai mare avere a mea și sunt femeie, sunt soție și îmi place cine sunt, unde sunt, îmi place ceea ce fac, îmi place să cânt la nebunie și aș vrea că mesajul acestei piese să le aducă aminte tuturor cine sunt ei cu adevărat, să nu se iau, sau cum să zic corect, după părerea celorlalți. Uh-huh. Pentru că acum trăim așa timpuri când uităm cine suntem, uităm de autenticitatea noastră.
0: Influențele ne dictează parcursul vieții.
2: Da, trebuie să fim mai curajoși, să ținem minte cine suntem noi și să nu ne fie frică să facem ceea ce dorim cu adevărat. Mm-hmm. Pentru că foarte des facem poate multe lucruri care așteaptă ceilalți de la noi.
0: Deci alții vor noi să le facem, dar nu neapărat noi rezonăm cu ceea ce ar trebui,
2: exact,
0: să facem.
2: Și noi, foarte mulți de noi, eu sunt sigură că a trecut prin asemenea momente când uiți de identitatea ta și eu îmi doresc foarte mult că fiecare cine va asculta această piesă poate o să-l ajute acea piesă să-și regăsească eul de aici și să se privească în oglindă și să zică cu încredere și cu curaj: acesta sunt eu.
0: Este foarte important. Uite, un mesaj tare frumos, poate pentru cei care încă nu s-au descoperit, nu s-au găsit, nu înțeleg cui aparțin sau cărui univers.
2: S-au pierdut.
0: Exact. Și din păcate, pe parcursul vieții se mai întâmplă astfel de situații în care suntem pierduți, ne simțim pierduți și trebuie așa să ne ajute cineva. În cazul tău, uite, cântecul poate să te ajute să te
2: aduni. Da, muzica ne vindecă.
0: De ce nu faci muzică și comercială? Pentru că, uite, ceea ce am ascultat, nu neapărat că n-ar fi comercial, dar e aparte, e alt ceva.
2: Uite, am primit această întrebare de mai multe ori, dar dacă voi cânta ceea ce nu este al meu, ceea ce nu simt, nu voi fi eu atunci. Uh-huh. Nu pot să-mi permit asta, nu știu, de multe ori mi s-au propus mai multe piese să mai comerciale, da, să le interpretez, poate care mă vor ajuta să fiu cunoscută mai, nu știu, cum se face peste noapte, da? Dar asta eu nu simt, eu nu pot să cânt ceea ce nu-mi place, ce nu mă reprezintă și nu aș vrea să o fac doar de dragul, nu știu,
0: cântatului și de dragul altora.
2: Așa este. Da, nu știu, nu mi-am permis asta niciodată. Până ce mă țin și încerc să cânt, da, uite, piesa aceasta poate fi, de exemplu, poți să găsești un, cum se zice, mijloc de aur,
0: da,
2: și să adaugi și ceea ce îți place ție și un pic parcă să fie mai comercial. Și, nu știu, probabil piesa Sunt Eu are și ceva de genul ăsta, că am mai adăugat câte ceva, gen...
0: Na, uite, trompeta se aude, da.
2: Gen că să fie ceva ce să se țină
0: cantabil, minte, așa,
2: ce să
0: cantabil,
2: se memorizeze, da. Dar nu vreau să-mi pierd...
1: Depinde cine o ascultă. Pentru mine este destul de comercială.
2: Ah, wow!
1: Această piesă.
0: Mulțumesc, eu văd altfel, da.
1: Pentru că ea este un cântecul care te duce într-o anume dispoziție. Uh-huh. Și care încearcă să se creioneze portretul unei femei polifonice care cântă ca nu unul, dar câteva instrumente luate împreună. și această polifonie de voci, de tonalități, și dar și lejeritatea cu care interpretezi cântecul.
2: Mulțumesc, ce poetic ați spus. Noi când am înregistrat-o...
1: E un mini-spectacol, dacă vreți, în opinia mea.
2: Foarte frumos, mulțumesc. Când am înregistrat-o cu Mihăiță, la fel a fost așa un gând că, uite, Ana, trebuie să o cânti așa leger.
1: Leger, absolut.
2: Și să fii doar ca stare. Pentru că toți cunosc ce voce ai. Aici e piesa asta, zice că nu trebuie să arătăm mult voce, note înalte.

Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.

articole pentru dormitor, plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

Victor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
2: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
3: și se simt mai dulci cu Domnița.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
5: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic. Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
2: Prinde norocul de dimineață!
8: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

0: Dimineața, bună dimineața. Și pentru că dorul,
1: salut.
0: Da, de mine este mare, pentru că până și ieri m-au sunat oamenii noștri dragi și au întrebat unde este fata cu oferte de la Radio Noroc.
2: Unde? Ce fiecare miercuri vine.
0: Deci ea vine miercuri, dragii noștri. Așa că bună dimineața, fata cu oferte este prezentă și să știți că astăzi...
1: Mi-e place că vorbești despre tine la persoana a treia.
0: Astăzi am pregătit o ofertă specială, da, pentru cei care ne ascultă, pentru cei care sunt alături de noi și la TV și abia așteaptă să venim cu cele mai bune oferte. Păi să știți că astăzi, în premieră,
1: și doar astăzi,
0: pentru că eu nu am fost niciodată la voi, anume cu Dormeo, saltelele noastre de bază, anume Aloe Vera Plus, care vine cu 18 cm înălțimea, care este fabricată din spumă EcoCell plus spumă de memorie și husa, care este tratată cu Clean Effect și este și cu Aloe Vera. Păi să știți că astăzi v-am adus cel mai frumos preț și cel mai bun preț. Deci de când eu lucrez de 6 ani în această companie, cel mai bun preț este astăzi în 15 minute pentru norocoșii noștri de la Radio Noroc. Așa că fiți foarte atenți. Mai întâi de toate formați numărul de telefon 022 264 036, pentru că pentru cei care au sătorit saltele pentru copii sau pentru patrulecelea Maria, care vin din două saltele, deci o mărime 80x1,90 sau 90x2 metri.
2: Ai făcut expert în paturi.
0: A, așa, le știu că am acasă, bunica mea are pat în ăsta, anume din jumătate, două jumătăți de saltele. Așa se numea atunci fabrica. Deci, păi să știți că prețul o să fie de doar 4.999 de lei. Pentru cei care doresc saltele de bază pentru dormitor, deci mărimea de la 1,20 m x 1,90 m până la 1,60 m x 2 m, preț fix de doar 6.999 de leuți. Da, m-ați auzit foarte și perfect de bine. Deci dacă în mod normal o saltea costă 12.000 de lei, astăzi pentru voi doar 6.999 de lei, sunând chiar acum la 022 264 036. Așa că, dragi moldoveni, dragi gospodari, dacă vă treziți dimineața, vă doare spatele, aveți dureri de umeri, de gât, de cap, să știți că vina poate fi salteaua, pentru că nu vă odihniți bine. Păi uitați-vă că astăzi am pregătit cea mai tare ofertă. Acum este momentul ca să formați numărul de telefon și să sunați și să beneficiați de oferta dată. Deci saltea de bază, nu vorbim de toper, dar vorbim de saltea de bază, anume pe dormitor. Pentru că mulți de noi când mergem la cumpărături, deci alegem frumusețea dormitorului, dar uităm că cel mai important lucru este salteaua. Păi uitați-vă că nu trebuie să luăm o saltea simplă, trebuie să luăm o saltea bună, trebuie să luăm o saltea confortabilă ca să ne simțim bine, pentru că până la urmă o treime din viață o dormim. Trebuie să avem grijă de noi, de somnul nostru, de odihna, de sănătatea noastră. Păi astăzi, iată, uitați-vă cu ce ofertă generoasă și incredibilă am venit eu astăzi la voi. Și asta nu este tot. Pentru cei care vor telefona, vor beneficia de ofertă, deci anume la saltelele pentru două persoane, au și două cadouri. Este vorba de două pierne, la fel de la Aloe Vera, mărime 50x70, pentru cei care doresc saltea pentru o persoană, deci 80x1,90 sau 90x2, primesc o singură piernă în calitate de cadou.
2: Ha, o ofertă atât de variată și așa de interesantă oferta asta, că stau și mă cam pierd și în prețuri și în oferte.
0: Și în oferte, și asta nu este tot. Deci să știți că pe lângă prețul fix, care eu vă l-am adus astăzi, deci cel mai bun preț, mai am și un cupon. Deci voi, când o să procurați această saltea, o să mai primiți și un voucher, deci în sumă de 2000 de lei pentru persoanele dragi. Deci puteți să faceți cadou mamei sau feciorului sau nașului, ca să-și poată procura și el o astfel de saltea și să doarmă și el bine, nu doar voi. Deci acest cupon voi îl primiți în calitate de cadou, ca să mergem mai departe cu cadouri. Deci cadourile continuă.
2: Ai venit și cu o imagine simbolică, marea schimbare a plapumei.
0: Și
2: da?
0: Nu putea să îmi lipsească și oferta noastră care este îndrăgită, este solicitată. Deci cele mai bune plapume de calitate înaltă de la Dormeo Siena, care vin din Macedonia, microfibra All Sleep în interior. Deci voi încă în continuare puteți beneficia de ofertă. Deci preț de 299 de lei la plapuma mărimea 1,40x2 și 399 de lei pentru plapuma mare 2x2, așa că telefonați, beneficiați de ofertă și alegeți câte plapume vă doriți, fie 5 mici și 10 mari, fie 10, 15, câte doriți puteți beneficia, pentru că asta este cel mai bun preț. Deci când în mod normal o plapumă bună costă la 1399 de lei, voi puteți să o procurați cu doar 399 de lei plapuma mare și cu doar 299 de lei plapuma mică, așa că totul pentru voi, dragi gospodari, dragi moldoveni, norocei mei care ne sunteți alături și prindeți cele mai tari oferte, păi astăzi puteți să faceți o investiție cu cap pentru voi, pentru sănătate, pentru somn. Și nu uitați, saltelele noastre de bază, care sunt hipoalergice, care oferim 10 ani garanții, deci un lucru foarte important, 10 ani garanții noi oferim la această saltea, mai oferim și 30 de zile perioada de testare, ceea ce eu nu am întâlnit în alte magazine.
2: Ce înseamnă 30 de zile?
0: Ce adică înseamnă? Deci vine comanda la tine acasă, ai deschis salteaua, ai pus salteaua pe pat, dormi 30 de zile pe ea și în caz că ceva nu-ți place, nu ești mulțumit, telefonezi la noi și poți să întorci salteaua și să-ți primești banii înapoi.
2: Aha.
0: Iată, și așa se poate. Bun. Pentru că noi suntem siguri în calitate și în ceea ce vindem.
2: Prin ce este diferită această saltea uite de altele pe care le găsim în comerț?
0: Deci, este salteaua cu spumă EcoCell în interior, deci are și spumă cu memorie și pusă, este dotată cu Clean Effect și nu este din, în interior cu arcurile cele din, din fier, din sârmă, care peste câțiva ani începe a scârțâi și nu te mai simți bine, efect, și pe o parte pe alta, te doare spatele, scârțâie patul, nu
2: și
0: dormi.
2: Și ți intră în coaste, da,
0: și
2: la un moment
0: în coaste.
2: Dat.
0: Să știți că am pățit-o și eu. Eu când m-am dus să-mi aleg dormitorul, mă rog, eram tinerică, nu știam că trebuie să mă bazez anume pe o saltea bună.
3: Ei,
0: eu
3: mi-am
0: uitat
3: eram
0: la dormitor.
2: În ce era asta a fost?
0: Deci, a fost cam 10 ani în urmă, așa. Dar m-am uitat la un dormitor frumos și nu mi-am ales salteaua. Și când am venit acasă, am procurat salteaua, mă rog, eram mulțumită, îmi se părea că totul e bine, dar peste 2 ani soțul zice, ce cu patul ăsta nostru scârțâie? Fetița se trezea noaptea, te întorci pe o parte, scârțâie patul, a mai sărit și ea pe ea și ai, a sărit și arcurile astea din sârmă și iată, cu așa scârbă am...
2: Nu știați voi atunci de noua tehnologie?
0: Nu știam noi atunci că ce înseamnă să-ți cumperi o saltea bună, să investești într-o saltea bună care să-ți fie alături ani de zile. Deci să nu uităm, dragii noștri, că noi oferim 10 ani de zile la saltelele noastre Aloe Vera. Deci 30 de zile perioada de testare și la preț de doar 6.999 de lei. Deci fie că alegeți mărimea 1,20x2, 1,40, 1,60, prețul este fix 6.999 de lei. Și asta nu este tot. Ca să-și permită fiecare moldovean, că avem salarii și mai mari și mai mici, și știu ce înseamnă să împărțim bugetul familiei, păi poftim, 6.999 de lei, voi puteți să luați salteaua în 4 rate.
2: Așa.
0: Fără procent, fără dobândă, fără bătăi de cap. Ai împărțit 6.999 de lei la 4 luni, pe lună achiți și atât. Și dormi bine chiar de a doua zi.
2: Care este
0: salteaua?
2: Garanția pe care o dați la această saltea?
0: 10 ani de zile oferim garanție, 30 de zile perioada de testare, preț fix de 6.999 de lei și 4 rate egale, fără procent și fără dobândă. Așa că grăbiți-vă, încă 6 minute voi puteți prinde această minunată ofertă la numărul de telefon 022-264-036 și să nu uitați, pe lângă salteaua și achiziția care o faceți astăzi, mai primiți un cupon în valoare de 2000 de lei pentru cei dragi și mai primiți și două pierne de la Dormeo Aloe Vera, anume mărime 50x70, avem pierna anatomică și avem pierna clasică, voi o alegeți pe care o doriți mai mult. Să știți că se spală până la 60 de grade, nu se bate, nu se strânge, este testat deja de compania noastră, dar și de voi, pentru că mulți din voi aveți aceste pierne. Și nu uitați de marea schimbare a plăpumii, deci cu 299 29 de lei poți să-ți procuri câte plapume ai nevoie, în mărime de 1,40 x 2, și cu doar 399 de lei plapuma mare 2 x 2. Acum este momentul, grăbiți-vă, fuguța mâna pe telefon, pentru că ai ascultat la radio, știi că ai nevoie, ai o saltea veche care de mult nu ai schimbat-o. Uite, acum este momentul, pentru că ai și reducere, ai și cadouri și ai posibilitatea să o achiți în 4 rate egale.
2: Văd că v-a afectat și pe voi încălzirea asta globală, pentru că ați topit mult din prețurile cu care veneați de obicei, pentru că nu mai țin minte să fi avut o plapumă de o persoană la 299 de lei și o una pentru două persoane, adică 2 pe 2, da, la 399 de lei. Astăzi, ascultătorii Radio Noroc au această ocazie. Sună la numărul de telefon 022-264-036. Mai puțin de 4 minute au ascultătorii, timp în care reușesc să formeze. Veronica a venit cu multe oferte. Acum trebuie să vedeți de ce aveți nevoie. Dacă vă tot gândiți de ani buni să vă schimbați salteaua, acum e momentul. Și deci, zice, da, Veronica, pentru că pe lângă faptul că aveți o saltea, indiferent de mărime, e același preț. 1, da?
0: Da, deci de la mărime 1,20 pe 1,90 până la mărime de 1,60 pe 2, prețul este fix de 6.999. Pentru cei care doriți salteaua mică, pentru copii sau pentru o persoană, 80 pe 1,90 sau 90 pe 2, prețul este de doar 4.999 de lei. Iar cei care aveți un dormitor mare de 1,80 pe 2 metri, atunci prețul o să fie de doar 8.999 de lei în loc de 15.000.
2: Și să nu uităm că nu dați banii deodată, dar puteți să achitați această saltea în rate, în 4 rate fixe, fără dobândă, și puteți să mai și testați această saltea.
0: Saltea în 30 de zile, deci dormi cu soție, cu soțul, vezi, îți place, nu-ți place, dar eu sunt sigur că o să vă placă, dar să știți că aveți posibilitatea să returnați salteaua și să vă primiți banii înapoi.
2: Știi, e destul de interesant acest test al somnului, dacă la mașină există test drive-ul, eu aș zice că este un test al somnului. De somn depinde foarte mult, inclusiv și activitatea noastră de a doua zi. Hai să recunoaștem că atunci nu dormim prea bine, nu suntem eficienți la muncă, somnul e primordial dacă e să o luăm așa, iar când ai și atributele necesare, în cazul ofertei de astăzi, o saltea, atunci trebuie să vezi ce nu ai acasă și să suni la 022-264-036 și să îți faci alegerea perfectă. Pe lângă saltea, ce mai aveți încă?
0: Deci, pe lângă saltea avem marea schimbare a plapumii. Așa. Cu 299 de lei, câte cantități vă doriți, plapuma de 1,40 pe 2 și cu 399 de lei, plapuma mare 2 pe 2. Acum este momentul, dragile mele gospodine, dar și nu uitați de saltelele noastre. Vă recomand cu cea mai mare încredere.
3: Mai
0: deci, faceți o achiziție, faceți un pas corect pentru voi, pentru sănătatea, pentru corpul, ca să vă odihniți bine, ca să dormiți bine. Pentru că știu foarte bine ce...
4: Radio Noroc, ora

0: proprietate. La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: recitate.
1: De valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzii Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: reducerilor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Să dobânzi de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
4: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
3: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
4: Sună în direct la 022 545 333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
3: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
4: și se simt mai dulci cu Domnița.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Ziua bună, oameni buni! O splendoare sâmbătă acestui 18 iulie. Cu toate acestea, nu strică să mai adăugăm un strop de frumusețe. De această dată, strecurată printre melodiile din top 10 muzică ușoară. Valeria Oțel sunt și până la final de oră reușim împreună să ascultăm 10 cântece susținute deja de voturile dumneavoastră în clasament și altele 3 la propuneri. Aici cântă dragostea, dar iată se mută dragostea cântată de Violeta Botezatu pe treapta cu numărul 10.

0: Sunteți de acord că experiența este un ghid sigur în viață? Ne amintește acest detaliu astăzi melodia de pe 9 de la Tania Turtureanu. Mi-a spus tata. Totuși, să nu uităm, un sfat înțelept ne poate fi de mare ajutor chiar și atunci când nu ne dăm seama că avem nevoie. Mi-a spus tata de la Tania Turtureanu, coboară două trepte.
1: Top 10, muzică ușoară.

0: Uneori, doi oameni nu pot să întoarcă nimic din ce au fost în doi, dar aceiași doi pot comunica frumos, dacă simt la fel. Despărțirea nu înseamnă mereu uitare, ar zice Geta Burlacu. Pe Geta Burlacu propun să ascultăm cu aceeași melodie din Top 10, Iartă-mă, astăzi pe treapta a 8-a.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 8.

0: În tot ce înseamnă artă, iubirea este expusă în general ca un garant al fericirii. Numai că nu e mereu chiar așa. Mai vine și o despărțire neașteptată, mai vine și furia odată cu acea despărțire. Ce faci atunci? Te retragi? Sau îți amintești că există atâtea lucruri de făcut în viață și atâția oameni minunați în jur? Irina Rimes alege sigur a doua variantă. Dovadă, melodia de pe 7 există, în urcare cu 3 trepte.
1: Top 10.

0: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 16 și 19 iulie, creveți prefierți 189 lei kilogramul, somon medalion 244 lei kilogramul și ceapă de porc, provan sau barbecue 131 de lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
0: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, unt Kaufland 82,5% 180 grame la 25 lei 99 bani, merluciu trunchi habzi Telemar 1 kg la 59 lei 99 bani, balsam de rofe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pe smeți sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? De unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
9: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparații.
9: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
12: Despre energia puternică ce transformă lumea și ne oferă speranța în fiecare zi este și melodia de pe 6, săptămâna trecută cea mai votată, astăzi în coborâre cu 5 trepte. Dă-mi mâna ta de la Cristi Ruj.
13: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: Știți probabil deja că Eduard Maleru s-a relansat după plecarea din trupa Acord. Artistul a debutat cu un nou proiect solo care se numește Eduard Zone, iar printre primele titluri ale melodiilor sale este cel de pe 5, Pasăre Călătoare.
1: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: Știm cât de importantă este pentru Natalia Barbu conectarea cu tot ce înseamnă acasă, cu tot ce înseamnă rădăcinile sale. Un element al acestor rădăcini este muzica, iar un element prezent în muzica sa este liliacul. În 2026, despre rădăcini, iubire, Natalia Barbu cântă alături de Guz, Liliac de sub cerdac.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.

0: My. Fără muză, în activitatea de compozitor, nu faci nimic, spunea într-un interviu interpretul de pe 3, care este și compozitor, evident. Pot să pornesc de la un cuvânt, de la o expresie pe care le aud și cu pianul alături încep să compun. Uneori oamenii cântă de bucurie, uneori de frică. Muzica este o vibrație, mai spune el. Despre viață e melodia lui Aurel Chertoacă, căci despre dumnealui este vorba și cu siguranță îl caracterizează. Aurel Chertoacă, mi-e dor de tine viață.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 3.

Festivalul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde.

0: oriunde în țară. Enter!
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
4: Iubirea e sentimentul care ne unește, ne dă sens și ne ajută să trecem peste greutăți. Sunteți de acord? Prin ea devenim mai buni, mai răbdători și mai empatici cu cei din jur. Și în mod special cu cel ales, cea aleasă. Despre două inimi și o singură iubire este melodia de pe doi. Vreau să fiu, de la Diana Rotaru și Dimon.
5: Top 10. Top 10.

0: Schimbările nu sunt mereu comode, dar dacă o schimbare aduce acel ceva care era neapărat necesar pentru toate părțile, atunci e minunat. Schimbări frumoase avem în fruntea clasamentului, care au transformat și trupa Acord și melodia de altădată, Sensera. Săptămâna aceasta, cea mai votată și cea mai ascultată în inima Moldovei.
1: Top 10, Top 10 Music, Top 10 Muzică ușoară.

Acord, Sensera, ultima melodie din cele 10 ajunse în clasamentul Top 10 muzică ușoară. În clasament se vor și următoarele, de la propuneri. Auzeam Gheorghe, e prima dintre ele, de la Magnat și Feoptist. Florile din luna mai e cea de-a doua, de la Cristina Pascal Zagorodnyi. Iar pe Ana Odobescu o ascultăm cu melodie nouă-nouță, se numește Sunt Eu.

0: ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.

0: reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne poartă.

0: surprinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place.

0: citate. La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. De vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: estate.
1: De valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

ție lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, ares la domiciliu, o iert.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Nu rata ofertele din luna iulie la Local und Kaufland, 82,5% 180 grame la 25,99 lei. Merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei. Balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: sau să câștigi la Sebo, ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații, pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo, până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Unite.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei.

0: 10 kg de zahăr domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
0: și se simt mai dulci cu domnița.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250

0: Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: ofertei.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pe smet sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: mulți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Frida Kahlo și culorile dragostei. Iată titlul din această ediție. Este o carte scrisă de Caroline Bernard, tradusă de Irina Cristescu. În 1925, un teribil accident de autobuz îi distruge tinerei Frida Kahlo visul de a deveni medic. Urmează ani grei în care se luptă cu infirmitatea, apoi se îndrăgostește nebunește de Diego Rivera, un pictor de geniu, și se cufundă cu totul în lumea artei. Dar el o trădează. În ciuda durerii imense, a inimii, dar și a trupului, Frida reușește să îmbrățișeze viața pe deplin. Devine ea însă și artistă și toată lumea îi cade la picioare, de la suprarealiștii parizieni la Picasso sau Trotsky. Frida își urmează mereu calea în artă, în ciuda tragediilor cu care e silită să se confrunte. Asta până când e nevoită să ia o decizie care îi pune la îndoială întregul sistem de valori și credințe. O carte puternică despre o femeie puternică cu o voință de neînfrânt. O declarație de dragoste pentru artă, feminitate, libertate și pentru curajul de a te bucura de fiecare zi. O carte extrem de delicată, dar și plină de forță. De zăriți data viitoare la bibliotecă titlul Frida Kahlo și culorile dragostei, să știți că este vorba despre cartea Carolinei Bernard. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: ascoltate.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

Gândul meu mășor, câte zile ai mai trăi, la Catinca noi vini. Eu mă duc la cor în sat, că am gândit însurat, și dacă m-ai însura, poate m-ai astâmpăra.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Nu rata ofertele din luna iulie la Local, unt Kauland 82,5%, 180 grame la 25,99 lei, 99 bani, merluciu trunchi Habzi Telemar, 1 kg la 59,99 lei, 99 bani, balsam de rofe Semana, 2 litri la 89,99 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: alergat după noroc. Găsește-l în Ștefan Vodă pe 106.3 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

dulce cânt o serenade, nopțile pe litoral, unei triste domnișoare.

0: Eu sunt tristă florăreasă, de cu zori și până în zori. Mult mi-e dor de casa noastră.
1: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
2: Bună, astăzi afli câteva sfaturi practice pentru organizarea frigiderului. În prima fază este indicat să scoateți totul de pe rafturi. Ulterior curățați atât rafturile cât și recipientele, înainte de a le pune la loc, verificați datele de expirare și aruncați resturile. Grupați alimentele pe categorii. Pe rafturile ușii puteți păstra recipiente de mici dimensiuni grupate în funcție de tip. Așează laptele și băuturile pe rafturile mai spațioase, iar dozele din aluminiu cu bere sau suc le poți pune într-un organizator. Carnea crudă se păstrează întotdeauna separat de celelalte alimente, pe raful de jos, în așa fel încât să eviți contaminarea. Folosește pungi sau recipiente cu închidere ermetică. Împărțiți frigiderul pe zone. Asigurați-vă că lăsați un loc pentru băuturi pe raftul superior, precum și o secțiune pentru alimentele deja deschise. Este indicat să apelați la soluție de depozitare. Spre exemplu, depozitați fructele și legumele în coșurile frigiderilor, iar cu ajutorul unor caserole din plastic sau sticlă, restul alimentelor. Pe de altă parte, poate fi un bun ajutor pentru refacerea stocului de alimente. Veți putea observa cu ușurință ce vă lipsește înainte de a vă îndrepta spre supermarket. Folosiți etichete pentru caserole și borcane. Etichetarea vă ajută să identificați conținutul sertarului sau coșului și vă ajută să îndepărtați cu ușurință produsele alimentare. Uneori este indicat să se folosească inclusiv coduri de culori. Pe de altă parte, vă poate ajuta să fiți mai disciplinați, dar și să țineți evidența produselor perisabile. Reduceți deșeurile alimentare cu ajutorul organizării. Cu cât frigiderul este mai organizat, cu atât vor fi mai puține deșeuri alimentare. Spre exemplu, vasele din sticlă vă permit să păstrați mâncarea într-un mod care să le mențină proaspete. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Să dobânzi de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 18. Inima Moldovei, Radio Noroc. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: ceramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

alerga după noroc. Găsește-l în Vâlț pe 107.2 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: Sănătate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
3: Radio Noroc.

0: vara. Este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

nu a alergat după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

unde treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunză să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

Radio Norok. Cât trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt,

există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor, cât trecutul ține.

0: ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ, cât durea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 22.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc, încinge atmosfera, DJ Ionel.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte

Carai corbo pietăți. Hai să nu și cuc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.

Radio Norok.

0: șoapte. În șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

scrisorile în sticlă, duse de var. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a.